Trabaja cada uno. In the med group. I earned a copy of the med group too. Copy of the med group.